nange ekitiibwa kye wampa nkibawadde, babeerenga bumu ngaffe bwe tuli obumu, nze mu bo naawe mu nze, batuukirire okuba obumu, ensi etegeerenga nga ggwe wantuma n'obaagala bo nga bwe wanjagala nze.

zeda chikanga mukaga zoka mbere nga mbere kereza kaimba chikosubira ku number emu bajita radio budu ya radio yo mtu wa bulijo usinzira mchibuga masaka sasa na buli amuno belango tufuna mali dadi sana kabisa. Okay, top 20 akaimba kubagaita abadde katonda akaimba kapya nyo kaimba ka muimbi aida mugo kemba wade ku bonus track ngambi kamba wayo ka bonus berenga tambla fena soke kaimba ko bakaita abadde katonda kale namba 2 twafunya sidiki vocals ngagamba I will 19 mine vinka 18 gayo will nesindale la baby ngagamba tino stay 17 ganta no not to you 16 champion girl fix for America 15 bean ganta ngagamba wendy 14 john black ngagamba angela 16 violet ngagamba kunsi 12 ngagamba nti agalifa alien skin nga watu watu gamba yaze ku number. Okay, nga tugamba